God eftermiddag eller god dag, så är vi på väg med en ny timme med Gospelkorna. Och vi öppnar vi med Katie Guffey, All That Glitters.

Ja, Jörs Jones till blues och soul-sångaren Mavis Staples. Precious Lord, take my hand.

Ting som fänger länge eller följs ut som en äkta följelse. Och de nätter begynt att ösa.

Då fick du höra The Rhythm of Tonight med Corona. Och den kom ut i 1993. Hon har fött 23 mars i 1953. Här ska du få höra Ain't Nobody med Chaka Khan.

Ja, då fick du okej. We Found the Love med Rihanna and Calvin Harris. Och den kom ut 20 september i 2011. Ja, då har man bytt anledningen att tacka för mig ikväll. Och så ses vi nästa gång. Här får åka sissan. Tarzanboy kom ut sommaren 1985. Här ska du åka få höra Tarzanboy med Baltimora.

Sist nås vi av nyheten att det svenska succébandet Swedish House Mafia lägger ner. Medlemmarna som arbetat tillsammans sedan 2005.

Det var låt nummer 2 dig för El Pueblo Unido, som låten heter, och albumet heter alltså Ill och Frihet, så vi har det på det rena där. Vi ska tillbaka till det engelska språkliga, men jag begynte på att Berna har varit känd för sin radikala vänsterorienterade profil med texter som tar upp krig, undertryckelse, fattigdom och mänskliga rättigheter. På 80-talet så spelte de konserter i flyktingläger, fängslar och på gatuhörna. Musiken blev ett verktyg för aktivisme för Berna. Vi ska till albumet som heter Black Angel ifrån The Savage Rose, eller bara Savage Rose om du vill. Och då är vi alltså kom till 1995, in i nyare tider från bandet som begynte då i 1967. Och som kommer första album i 68. Den heter Run Rose från Black Angel.